0: Фраєр Радіо. Кір народна забавна, звені фраєрсько.
1: На другий юнеський вікенд се у горішких бердих от прайо клети. Док Берда 2026. Дневі отпертих клети. Со дневі іскання, окушання і надкривання мед пришкими гричі. Веч код 30 вінарів і твоя непозабна іскушня. Уступниця на контрабанд.си.
2: Philips. Здай ще угодно є. У Big Bangу вас чака додатних 10% попуста на избране Philips телевизоре, аудио опремо и изделки за особено него. Плачайте с картицо MasterCard и прихраните ще веч. Не замудите. Wow, Big Bang.
3: Gasilke in gasilci PGD Ivančna Gorica vas vabijo na veselico, ki bo v soboto 30. maja. Od 20. naprej vas bo pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici zabaval ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: PGD Šentvid Prestični vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nenir. Vabljeni v Šentvid Prestični na večer dobre glasbe, hrane in druženja.
6: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na ZEOS.